Ey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, fêrt kirdîn jînge parêz bîm, êmeş hemîşe parêzgarî le sirûj dikeyn.

0: Beda FM 106.1 106.3
1: Yeşil Mamostayanî koçkirdû cey şanazîn bo ewî miyane rewî û amojgariyekaniyan bo newî nuê nadîde nekirêt ba pêkewe li xizmetî wûtekaniyan corayel bîn pêşîn ezmûn û dinyadîdeyî mamostayanî koçkirdû pêşîn bo êma pêşeng û pêşînin

0: Hawala werzîşekanî Radyo Sped FM ba sponsorî Birincî Mahmûd pêşkeş kira.
1: Frekwensiyekanî Sped FM 106.1 106.3 Sped FM hemîşe dolu.

Navê Xwedê mezin û dilûvan, temaşevanan ezîz û remarî me, demjimêr şej de pêşkêş kem. Beşek ji taxên senterê bajarê Hewlêrê û dewrûber Arîşa Qutbûna Kareba 24 demjimêrî heye. Beşekê welatiyan jî rewşa darayiya wan ya xirab e, lê Kareb li ser wan ya hatiye birîn. Hetanû ke sira panzînê li Silêmaniyê ya berdewam e. Panzîna 750 dînarî sireka zor ya dîr û dirêj bû di hêde girtin. Lijna darayî li Parlamanê Iraqê radgehîne. Wezîrê darayî razîbûn diyar kiriye li ser cêgirkirina badeka biherdemîkirina fermanberên girêbest. Desteya ragihandin û gihandina Iraqê bingehên kompaniya Kurek Telekom li Kerkûk, Neynewa û Salahedîn daxistin.

Wezareta Derve ya Îranê bi dijwarî serkûneya herişên Supaya Amerîka diketin bû ser sê keştiyên bazirganî û nefithelgirên welatê xwe li kendava Erebî û Deryaya Umanê da. Teheranê Eferê Şahanê bi dest dirêjiyeke aşkira û tawana şerî nav kir. Li Eşlayekê dî fermandehiya navendiya Amerîka ragihandiye herêş wekû bersivekê bûye bû teqekirina hêzên Îranê li ser keştiyên şerîyên wana. Li vê operasyonê da sê nefithelgir ku bi gotina Washingtonê peywendî bi Supaya pasdaran ve hebûye, li nêzik lêvên dûrgeha Xark û Casik hatîne armanckirin bi temamî jî ji kar keftîne. Îran haydariyê detin ku Amerîka hevpeymanên wê berpirsyarên temam yên lêkeftin vî şerê aborî û dûrpêça deryayî ne ku gefêl ewlehiya deryavaniya nêvdewletî jî diketin. El peşataka nû da û çarçûvê zêdebûna pêkdadanên deryayî da, herişên lêguhûrî yên di navbera Amerîka û Îranê da bû ser keştiyên serbazî û nefithelgirên dijwartir bûyne. Bi tinê li rojekê da nêzîkî 10 keştiyan li tengava Hormuz hatîne armanckirin. Erwesta baregahê Xatemul Enbiya jî dibêjîtin dê herişên xwe dijwartir ken, wek û amajeyek bû destpêkirina qonaxeka nû ya hevrikan di navbera Îran û Amerîka da. Hêza deryayî ya Supaya pasdaran jî dibêje. Bersiva herişên Amerîka da bû ser sê nefithelgirên Îranî li nêzîk dû deverên stratejiyên kertê neftê, herîş girîne ser sê keştiyên nefithelgir ji ber derbasbûna wan li rêka rêpênedayî nav tengava Hurmuz da. Îtmar bin Ghefîr, Wezîrê Asayişa Netewayiya Zayonî, rojbûna xwe li ser cêgîrkirina plana jinavbirna regezîl kertê Ğezeyê ragihand. Bin Ghefîr di peyamekê da tekez kiriye, ev çi rengan paşvazdivirînê naketin ji plana bernîyas ev cudabûna 710 ku armanca wê kûçpêkirina nêzîkî 1,860,000 welatiyên Felestînî ye li dema 7 salan da. Li dûr plana vî wezîrê tundrew, biryara sala êkê da 250,000 kes li dîv da qûnax bi qûnax heta dûmahiya 7 saliyê pitiriya kincên Ğezeyê rawaneyê welatên dî bihêne kirin. Herwesa bin Ghefîr gefên sepandina serweriya qewara zeyanî li ser mizgefta Eqsa û tundkirina sizayên zîndaniyên Felestînê û dîsa cêbcêkirina sizay li sêderan danê dike. Berbijêrekê Serokatiya Fransa referandumê bû qedexekirina hîcabê red diketin û şerê ser Îranê jî bêhûde nav diketin. Jean-Luc berbijêrê Çaprau bû hilbijartina Serokatiya Fransa li sala 2027 red kir ku çi pêşniyarek bû encamdana referandumekê merema qedexekirina hîcabê li cihên giştî pesend biketin ji egerê serkeftina partiya wî anku xirvebûna niştîmanî ya rastrew û tundrew bi Serokatiya Marine Le Pen. Tekezkirê dî çi ye şerekî aynî li seraxa Fransa rûnade teve. Ev jî li demekî da ku li Fransa girêdana hîcabê bû fermanberên kertê giştî qedexeye li sala 2004 were li qutabxaneyên serataî navendî jî dihête cêbcêkirin. Jûlekê dî mêlanş û şerê Amerîka û Îsraîlê bû ser Îranê bêhûde nav kir û got: Hiç peywendek me eb şerê na yasayî konkujî û proseyên cînûsaydê ve nîne yên dihêne kirin. Biryara gerayekî hilbijartina Serokatiya Fransa li 18 Nîsana sala dahatiya anku sala 2027 wegera dûwêjî li dwê ayê re heman salê birêve biçe bêy beşdariya Emmanuel Macron ku ji ber birneva dû xulên li ser êk li serûkatîkirina welatî mafê xwe berbijêrkirinê nemaye.

Berê Sûriye le Sûriye Helebê, le Dîmeş Helebê, rejim heye bo kak mezlûm, çûnka peyav ki xebatgê rew aqlîşa. Issa kak mezlûm ve mesûlînî xweseriyê Rojava, ebê li we bigin ke çi qewma we.